kuna meuri riki ingo ya kwa teme tuan rona yon panani meuri FM 89.9 na wante pakanta ya yu. Amta inga itipi meawa roa iti minis ni meen ni meawa ke. Sinang tauro inga ni wakina kanwa nara rawa ni kakipos. Kini meawa ke ipukin kanwa nara mpakanta ya yu. Sina karapa amora responsa te temise ke tepo takini makuri ipukin makurian karikirak. Awa kate ime tuan korakorang ayari ya manena kanwa nam ni meawa ke nte mpakanta ya yu. Sina kaina kwa mwana kwa ngura responsa ukanta ninge pa kuna pun kakao ngoroi ke puni kainis. Kan wan nara sisra gin te tini mea wake me na kong rara sponsa. Ay mina, yata uroi na pende isiko. Yon isuwa ni mea wake, taporo wawa awo isuwa ni mea wake.

Wara te sani me wa ki ha kwanta ni pe pun me ta taro ya na kong ra response ke ya ta ro ngan ni isiko ya ndara nam pan tar pon ri suani me wa ke ta pro wa wa suani me wa na ko im ke ro ko kan na pa ram ka ti ro na wan ti te pa kan ta ye yu

kona meuri riki in koya kwa te ime toa ndona yon panani meuri FM 89.9 na wante te mwanta iriki hapuri iri ya yu. Ngoe rako kwa te ime toa ndona yani petam, ngoe rako kwa rona yon peom ni mamananga na wante ta iriki yu. Ngoe rako kwa reitai yon na peo ipu na penda ko sinanuku. Te panani ka meuri ya maituruturu te mwanta iriki hapuri iri ya yu. Mennam tabro kwa te ime toa ndona yon panani meuri FM 89.9. Amtai gai tepi me owa te minisi minisua, sidang tauroa in gande ni wakina kanuan nara mette nano. Kia kuna kia tangiraki na koya yon panani meuri FM 89.9. Ngai yari ankoera kutakupa, yai kuna mea kutangiria pa ena ngora yakinaki. Na wante tairika iyo, o kware itaki kia ni message. Na kwan nara Facebook page ya PPA meuri FM 89.9 o yakonana pe. Nda isiko meikai, ipu ohiko nkana kua kuna mara kutangiria na wante tairika iyo. Sinaka ina kwa, Nakon kuna da tokorana yu. Imaan na asna tauroa in bus maayro kontanaan mitin na. Te tairike yu, okay?

Ay, taku pa pen ka kawong ko ya ko kwa kan dei tan pa tele wa ke mai kan ne. Ay ma wa terai ning kai na nga no ra utare pon na ke na kona ndo kona kona ra nampa ane isu ane me wa ke ta poro wo wa au wa isu ane me wa.

Oh, yo na pangkan te wana te popusi ka ngai te kana. Ta yo ka te kuna are esa te wa no knows. Pan na kana kwa kaina mai kai pa yo ngan din kana na u no mane e tanes. Korapa. Me ori ri king ko kai an ta ke me nam ta pa ne kwa te me ta no ra me yei. Ayo kuna mare kwa tangiria.

back to my root chawan dan apa dia nak kiron de do what a lucky to be me aku nana ya karo ko ira roin na ratai on Māori FM 89.9 wa pui me so the menacing kai na kon de pi me wo wa ya kan po po te tawanu ke te pi me wo wa wa ne te tai ro ko na manga tau roin no rai tai en rong rong ai ka pe ne po rei re ya a ke te ime to angkai ni kakata urawa ki ane pēro ngā ki mena naru ni kariki rongurong panani ki repes. Ānda re nako nana pende karanga nana ko kanuanda mkatawanu. Ko yana tawa ko wāki ngkai me karawanda ko mkatawanu. Tienda te ime to anpon kakameo ko meikai me urinirine ika akakan nongora aika kaunga awa ke tako penerang kakukureiko. Ānda kana korawa kanuan ane ko wāki nana. Sina mengenurang kan te wari charu loko me kunana. Of Malaita.